0: đã mình miệm với đại dương mơ mình khơi chân bì su trong xa chất bọn nè mơ nè trông trong ai nè mơ nè dù thà sức đây chùm nưa cứ xùm khăn chiên với đồng ổ chân đòi trông thơ ca nè nhưng khuyên thà lục nè mơn quật chlòi tiên tức nè thà bà ông ơi xông chui xông cổ côn đồ tùng cùng phong chân quát ban mộng hai sẽ đây chùm nưa từ lưu bà Giê-xu hơi đòi hát nô côn đồ quát bàn chìa có vấn tài nhưng khơi nó không mê riêng dương bị chìa thà cá ớt chá tí xung quả tên phòng màn đại bà Giê-xu thở mình mến mình chìa thà thì xung quanh nó anh đại bằng hai đại bệ sư cứ chia bệ chấp ra này bệ thế có vấn đề việc cứ chia ông nay đẻ trên biển đã chờ được một trùng đại bằng hai đại trùng bất chia để nào bất bạc cọt hơi nhập sinh được lọt thôi cả cha thế vấn đề kia mình chia bệ sư thế chứng dương khơi thả thì xung quanh ấy bằng hai mũi tiền thả bệ sư ai an chất bỏ mình được bàn trùng mưa đăng không bị cầm nát bỏ kế
1: hay nó bị đại dương thì dây em bị cà để ăn chật bà ông lấy hào rít hít mà những cái
0: đó
1: bà nhưng chẳng nhưng khi ta cà ăn chật này cứ tua tè chi hò ra tập ảnh mới chật bản
0: bà
1: chẳng nông lại này cứ mê riêng mũi cứ những ảnh đừng thà bì su có chi hò ra đây mình nói
0: bà hơi không mê riêng ngay bỏ là sật bỏ dường bị trầy miệng muốn nhưng khi ta bì su trung bàn bồng hành thà trung cứ chi bì chi bò tra này bè
1: nó bây đại dương trong khơi cá ở chả nó bây đại dương trong khơi nhầm pi ti sầm cô để bẹt trong thưa cứ tua đại dương miền sẽ gây chùm nửa đại chẳng bớt sân chỉ dương ở miền đại chùm nửa thế dương ở khơi cá ở chả để bẹt trong thưa đây chẳng chung cá chỉ vượt bờ dương chụp tụ lùm bạ miền dương con ôi bẹt chui bên trái dương ở chả chui khuôn này dương ở chả xôm tập bẹt được khuôn này chẳng nó bây cái này ní cứ miền điên mũi chết đại nhung trong rất tầm khăn tới lơ miền điên bằng đại cơ tha chui khuôn này cho vô anh nó tự tu prapre tập cả ở trại đường một chẳng biên thà cho thuế hay nút là bỏ đường bàn một bà Prisu bằng trong bàn thuế cả ở trại bàn to tiếp nhưng khuyên thà nó không bật cái pì Johan dùng bục pram kho mùi đặc kho chọc ní nó không dùng bục ní Johan quật bàn cho xe bồng buồn kho đè như vậy âm pì cả ở trại để bè trong thuế hay xe sập kho tiếp cứ lục Johan quật bàn cho xe âm pì ở quấy để Prisu trong bàn chơi top tới căn bộ Parisi
0: lúc Johan có thể nói không dụ bộ phạm thật cỡi nó mọc nhưng đang bị về lý dụ phần nào thế thật cỡi nó về ná có vấn đề miền bốn này xa Israel mùi hay bây giờ trong bàn tay thì còn Jerusalem hay trong bàn riêng cắt xa mùi để khá thật xa bê xe đá xa nó kê ta mà bây giờ nửa bỏ kế kê chưa thà nó bê đã tức nung cùng rác cứ miền tê vệ đá cho mọc hay nè ná để cho tất đó tức nâng môn kế nó nâng bản chìa bị cướp chùm ngư vầy đằng ọ. Chân miên mình nư đại chư tầng chá chô rìa tầng chùm ngư cướp bạp giang mọc chùm vinh cơ lãnh xa rã nâng. Hai kế bàn riêp chòm chìa cân lãnh ai quạt xa nạn nâu chìa đi riêng tăng rồi riêng ấy đầy đầm bầy ai quạt ai đê ai chàm à tất cầm rác nâng. Nâu khăn nông chùm nọt nê rương nì. Nhưng khơi miên bà rõ mà nè đại quạt mơ tơ cùm sót khăn chân kê mô. Chúng ngư rụt bỏ quát cư, mình miên là nà ách mơ quát chìa bàn tế. Hai, đòi quát ớt sân khâm, khlăng như kì. Đọc nà quát bàn mặc đá phụ ở Sra ni. Hai, quát khom prăng, chó chô tức không tực. Mà đoàn hơn đoàn tiệt, có vấn tài, mình đại chìa kì lại. Chân, bí xu cũng bông tệ đá ở nơi thường ngày nì. Một cánh cần lại như Sra nằm, trông có tốt khơi và rõ mẹ nì. Hai trông miên chất thò mẹ ta. Đưa chân này trung bàn tại đó quát hay xua thà ta nẹ chóng chìa. Rư coi dạng nà.
1: Hay nẹ chóng nguyên nữ có tu chơi lại thà bởi ông mà chả ơi khi nhóm khả miên nẹ nà nâng đạ khi nhóm tờ khả nông sra khả nông ká đèl tức bàn cầm rỡ lần nụ tê hay cầm bung để khả nhóm cho tờ nụ cầm miên mà nẹ tiết cho tờ muốn khả nhóm.
0: Đưa dương khơi nơi trong chùm nội nì cầm nứt rồi bỏ quát bắt đầu tờ lưu sra nâng. Cốt kết thà khá miên này nà ai chìa bà quạt bàn đi. Chẳng, cốt kết thà to tà miên mà nà nàm có tơ bàn quạt ai chìa bàn. Có bàn tay chùm lái rồi bà bì xù. Trông ở bàn xuôi, lực ní ở bàn xuôi thà nẹ trời để chư hình chè rồi có តើតាឃើញសញ្ញាសង្គាល់បានជឿអី